daleko iznad poimanja dobra i zla. Visoko gore ka suncu u nebesa, di se gužvaju poruke SMS-a. Iz ovog vremena izlazim van i zaranjan u neki davni zaboravljeni san, neki bolji dan, pun smija i vica, di su sretni ljudi.

0: pričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim. Dok svima je dolove.
1: Pričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati

0: kad vidija se ni oči s koji cidilo se more, oči šta traže život i ruke šta sve govore, zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu i skuplja je riči za ponik prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko en rič se ova piše, saznam da je duša mirna i ne triba joj više, pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila

0: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
0: S vama su
1: Mihajla Perajica
0: i Luka Matošić.
2: Dobro jutro ljudi, vrijeme je za pokret, zajedničkim snagama će nam biti puno, puno lakše, trebalo bi. Dobro nam došli na Kavu do 10.
3: Tako je, guc po guc, korak po korak, izgurat ćemo zajedno ovo jutro, na sredini smo tjedna, malo je došlo neke i promjene, malo nešto oblake, a vidit ćemo sve u nastavku detaljnije kako će nas vrijeme danas čekati, tako da lipo samo se opustite, otvaramo jutro uz Ibricu.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Šalom.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam je stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pečna drva, polu put.
5: 663-700.
6: I sve ste čuli, sve znate što slijedi u nastavku našeg programa. Mali su oglasi 663700. Neka zvoni narednih 15 minuta. Prvi poziv nam je tu, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Na mobitel, broj mobitela 092-31-40-449.
6: Može. Hvala vama na pozivu. U prvom oglasu prodaje se rakija. 092-31-40-449.

0: Idemo čuti sljedeći oglas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje se 10 mladih visokomliječnih koza i jarac. Znači sve su ispravnih imena, skozne su i prodaja dolazi samo u kompletu. Za 1, 2, 3 ne treba niko zvati. Broj 091 569 5314. Hvala.
0: Može, hvala vama na pozivu. Prodaje se 10 visokomliječnih koza i jarac, sve dolazi u komadu, skozne su, zvati na 091-569-5314. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
2: Idemo jedan oglas.
0: Slušam.
2: Prodaje se krevet za spavaću sobu 200 puta 180, kao nov, jako povoljno.
0: Uh-huh.
2: Očuvan, samo tako.
0: Dobro.
2: Zvati na telefon 091
0: 984 3936. Može.
2: Hvala
0: vama na pozivu. Prodaje se krevet kao nov, vrlo povoljno, dimenzija 200x180, 091 984 3936. Nastavit ćemo odmah dalje. Halo.
3: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim
3: dobar
0: oglasima
3: dan,
0: ste.
3: Dobar dan, imam jedan mali oglas. Prodaje se Golf 6 iz 1.6 TDI iz 2010. godine. Sve informacije o stanju vozila kao i cijeni na mobitel 098-907-6538. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. U ovom oglasu prodaje se Golf 6 16 TDI 2010. godina. Za sve detaljnije informacije zvati na 098 907 6538. Nismo dugo čekali na novi poziv. Halo.
4: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan,
4: prodaju
0: poštovanje
4: se
0: i vama.
4: Prodaju se bača jedna od 550 litara, jedna od 650 litara.
0: Čekajte, 550 litara i 600...
4: 50 litara.
0: 650.
4: Od nekrđaju ga čelika ili se minjaju za dvi manje od 200-300 litara.
0: Može.
4: E, na broj 099-3562-994. Uh-huh.
0: 994, čekajte, prestala mi je pisati kemijska. 099-3562-994. Evo, probat ćemo s drugom. Može, ponovit ćemo. Prodaju se dvije bačve od 550 litara i 650 litara od nehrđajućeg čelika ili se mijenjaju za bačve od 200-300 litara. Zvati na 099-3562-994. Halo, probamo
2: dobar
0: sada
2: dan
0: pisati. Dobar dan.
2: Idemo još jedan oglas.
0: Slušam.
2: To je se štilova pila 018 u odličnom stanju.
0: Uh-huh.
2: Vati na telefon 091 44 44 115. Hvala.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se štilova pila 091 44 44 115.

0: Idemo još nekog pozdraviti, halo.
1: Ja, dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Jel možete dati broj ovaj što je od rakiju što prodaje?
0: Može, 092.
1: A samo polako.
0: Može. 092.
1: 092.
0: 31.
1: 31.
0: 40.
1: 40.
0: 449.
1: 449.
0: Tako je.
1: Ok, hvala lipa, bok.
0: Hvala vama na pozivu. Mi smo i dalje u malim oglasima Radio Knina 663700. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: I dalje su garažna vrata na prodaju. Vrlo dobrom stanju. Ovce i janjci. Ima mašina svakakvi. Ako baš te interese moraš ti zamjena.
0: Uh-huh.
2: Ima i dva bicikla. Ima žirafa za slajpanje zidova. To znaju ovi koji rade gips ploče. Već izme za bajkere. Ima 101 za dnevni boravak, isto u drugom stanju. To je vrlo povoljno, broj telefona 098-909-906.
0: Može. Lijep pozdrav. I dalje se prodaju garažna vrata, ovce i janjci, razne mašine, dva bicikla, žirafa, čizme za bajkere, stol za dnevni boravak, može i zamjena, zvati na 098-909-3906. Novi poziv je tu, halo.
3: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Prodajem koš za mljevenje grožđa na mobitel 097-724-90-91. Cijena po dogovoru. I hvala vam lijepa.
0: Ma, hvala vama. Lijep pozdrav, prodaje se koš za mljevenje grožđa. Cijena po dogovoru 097-724-90-91.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Je vruće u Kninu.
1: Je, vruće je, na 34 smo.
0: Neka bi se ledeno, ajde.
1: Biće nam i ledeno kad stigne zima, tako je, slušam.
0: Mi ćemo kad će sunce obed.
1: Da.
0: Inače, kako se vidi ovdje?
1: Dobro, hvala na pitanju. Evo, slušam vaš oglas.
0: Evo, ako imam jednu kosu, roto kosu, prorad, nova nekorištena. Samo molim da bi ekipu ovu koji budu zvali da ozbiljno zovu, da ne zovu, da pa ovo, pa ono. I ima drljaču sa tri krila, poroko nova. I jednu frezu Hondu, Mio Standard 4500 sa novim motorom na njoj.
1: Uh-huh.
0: Sve na broj mobitela 095, 887, 91,
1: 9158.
0: Tako je.
1: Može, hvala vam lijepa.
0: Lijep pozdrav
1: također. Ponovit ćemo i vaš oglas. Prodaje se nova rotokosa, drljača i freza 095-887-9158. Nastavljamo dalje. Na drugoj stranici, halo.
2: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
2: Prodaje se 10 ovaca na broj mobitela 092-304-98-30. Hvala.
1: Hvala vama na pozivu. Prodaj se 10 ovaca na 092-304-9830. Halo.
3: Halo.
1: Dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Slušam vas. Jeste u eteru ste. Svi vas slušamo.
3: A imamo dva armara. Imamo jedan krevet sa matracom bračni. Imamo jedan kut. Ima još neki stvari. I to bi ja hodao za jeftino, samo da izradim stan.
1: Može.
3: Na telefon 091 568 4069.
1: Zapisala.
3: Hvala i sretan rad.
1: Hvala vam najljepša. Prodaju se dva ormara, prodaje se krevet bračni s madracem, prodaje se kut i još dosta stvari. Čuli ste gospodina, zvati na 091 568 4069.

0: Evo nam je novog poziva, halo.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Dobar dan.
1: Evo, počet će brzo berba. Trebalo bi grožđe, ako ima, nek se javi na telefon 099-3562-994.
0: Znači, vi prodajete grožđe uskoro?
1: Ne, ja bi kupio.
0: A vi biste kupili?
1: Da.
0: Može.
1: Eto, da, ugodan dan.
0: Ponovit ćemo, također. Dakle, gospodin bi kupio grožđe kada stigne berba. Pa onda sve ponude slati na 099-356-2994. A mi smo i u posljednjoj minuti, ako stigne uskoro još jedan poziv, evo stiže, to će nam biti i posljednji. Halo?
2: Molim vas za onaj broj prvi, onaj što prodaje ovce, molim vas.
0: Evo, samo da... Da nađemo... Prvi oglas koji prodaje ovce. Ništa od ovog poziva, ali imamo sljedeći, evo. Ponovit ćemo ovaj za ovce nešto kasnije. Halo?
3: Dobar dan.
0: Dobar dan.
3: Jesam u eteru, može jedan oglas?
0: Jeste, evo za kraj, slušamo vaš oglas.
3: Prodajem jedan mali, odličan gradski auto, Dacia Sandero, benzinac, potrošen 4 litre. 2013. godine, dva ključa, nove gume, zaista nema nikakvog ulaganja, bez praga korištenja, doslovno i salona.
0: Uh-huh.
3: I jedna ruka vozna za stariji ljudi.
0: Dobro, znači, na broj.
3: I registriran je do 4. mjeseca.
0: Može.
3: 091 93 59609.
0: Može.
3: Želim vam svako dobro, gospođo, poštovanje.
0: Svako dobro i vama, lijepo vas pozdravljam. Prodaje se Dacia Sandero 2013. godina, čuli ste detalje, registriran do 4. mjeseca 2027. 091-935-9609. I za ovo gospodina koji je prethodno zvao, pitao za ovce, onaj prvi oglas, dakle prodaje se 10 ovaca. Broj telefona je 092-304-9830. I to bi za sada bilo to kada su u pitanju vaši mali oglasi i moja priča završava upravo sada. Nastavljamo dalje s glazbom, sa sportskim minutama. Naš dnevnik je na programu 15 sati. Danas ga za vas uređuje i vodi kolegica Sunčica Cokarić.

0: sjever-jug, istok-zapad, županijom Užice.
1: A županija uživo, naši dragi slušatelji, danas u Šibeniku najavljujemo festival dalmatinske šansone. Naša je sugovornica, kao što ste mogli čuti i u govoru i u pjesmi, direktorica festivala Tomi Mišel. Ima nešto što vas želim pitati, vi ste od 2024. na čelu šansone, je li tako?
2: Tako je.
1: 2024.
2: Da, ovo je treća godina, da.
1: Da. Koji je najteži dio posla, a koji publika ne vidi?
2: Pa... Puno ima teških dijelova ovog posla. Recimo, meni kao glazbenici je najteže izbirat, biti dio procesa i odabira skladbi, jer tu prepoznajem dosta svojih dragih prijatelja i kolega i to mi je baš onako teško, pa dosta to grupno radimo, a drugi dio posla je tehnički.

0: voi manca. Evo, izvoli.
1: Hvala, ali ja neću crvenog, hoću plavog.
0: Pa što mogu kad su meni svi leptiri slični? Svi su mi isti.
1: Kako su ti svi? Ali obeća si mi plavog.
0: Pa da si rekla da uhvatim jednog bez pjeva, onda ne bih pogriješio.
1: No, nisi bio ni na probi, ni na predstavi. A svi su mi pljeskali.
0: A nastupila si s roditeljima?
1: Da, ja sam ti nova prijateljica Tigrova.
0: Ma nemoj.
1: Mama će mi za nagradu kupiti novu haljinu.
0: Haljinu? Kakvu haljinu?
1: Pa plavu s crvenim cvjetovima. Zelenu ću baciti tigrovima.
0: Ali mislim, nemoj misliti
1: na
0: da ja tebi
1: ne... Ma dobro, uzet ću ovog tvojeg leptira. No, ipak se ljutim na tebe. Ako se ti ljutiš na mene, dođi jutra samom šetati tigrove. Naravno, ako ti nije strah.

0: Mogli vam pomoći?
1: Sinko, a zašto misliš da je meni potrebna pomoć?
0: Pa, mislio sam da ste se izgubili. Ali vi čini se...
1: Da, tražim gljive.
0: Ali kako vi tražite gljive kad ste slijepi? Makar košara vam je puna. Kako ih nađete?
1: A evo, dok hodaš ovim puteljkom, ponekad te grije sunce, ponekad ne. Kad uđeš u hladovinu, malo je hladnije. Neke su sjenke suhe, a neke pune vlage. E ako u toj vlažnoj osjetiš nešto kiselkasto u zraku, onda tu ima gljiva.
0: Uh-huh.
1: Sagneš se i ubereš.
0: A kako znate koje su otrovne?
1: Pa vidiš da znam. Živ sam. Nisam se otrovao. A ti? Ti nešto tražiš.
0: Kako znate? Tko vam je rekao?
1: Onaj tko se nekam uputio, taj hodač vrsto, brzo korača. Onaj tko od nečega bježi, trči lijevo desno, spotiče se, okreće, pada.
0: Da, da.
1: Tebi se ne žuri. Ti ne bježiš, ti nešto tražiš.
0: To je moja tajna.
1: Tajna.
0: Mama i tata su obećali da nikome neće reći. Ja ne vidim boje. Ja znam da one postoje, da na svakom predmetu, ptici, čovjeku, leptiru, ima neka boja, ali ja ih ne vidim. Meni je sve sivo, meni je tigar crno-bijeli, kao i zebra. Ptice imaju divno sivo perje, more je sivo, jabuka je sivo. Najviše volim jesti sive banane, eto.
1: Misliš da ćeš u šumi naći boju?
0: Znate li vi koje je boje trava?
1: Ova ovdje?
0: Da, ova ovdje.
1: O, ova je trava zelena, ali nije svaka trava zelena.
0: Kako vi to znate? Pa zar vi niste slijepi?
1: Ja boje mogu namirisati. Mogu ih opipati ili čuti.
0: Čuti? A koje sam ja boje?
1: Čekaj moj, to moraš sam otkriti.
0: Da, ali kako?
1: Dobro, dobro, dječače. Pođi sad svojoj kući. Osjećam miris kiše, znaš. Za dan, dva prošetaj ovim putem. Možda ću ti objasniti kako se traže boje.

0: Zar ti ne znaš ništa drugo? Zar nisi čuo priča o dobrim zmajevima? Zar ne znaš da su i takvi postojali?
1: Dobri zmaj? A dobar zmaj nije zmaj. Dobar zmaj se zove Gavista. A sad ću tvoju princezu raspoljati na komadiće, jer je nema tko braniti.
0: Lezi tu i da se nisi maknuo dok mama ne dođe.
1: Da se pojedem i spalim vam kuću.
0: Ajde, reci ti meni, zmaju strašni, koje si ti boje?
1: Boje? Boje? Ja sam zelen.
0: A ima li još zelenih stvari oko tebe?
1: Pa ima.
0: Ima li u vrtu nešto zeleno?
1: Ima, sve je puno zelenih stvari.
0: Što sve?
1: Žabe, boce, ptice.
0: Još.
1: A čuti, malam će bezobrazni. Ako se sa mnom ne budeš štukao, oteću tvoju princezu i više je nikada nećeš vidjeti.
0: O kako ti to princezi neprestano govoriš? Pa znaš li ti da danas nema ni kraljeva, ni vitezova, ni prinčeva, a nema ni princeza?
1: Ma nemoj lajem te. A što ti je onda kćerka krotitelja tigrova?
0: Ma, otkud ti to znaš? To je moja tajna. Uvijek ću te ovim mačem. Zmaju zeleni, bezvezni. Što se dogodilo?
2: Tigar je ranio krotiteljevu kćer.
3: Ma kako?
0: Pa zašto? Njihovi tigrovi su poslušni. Nisu bili opasni.
2: Kažu da je to sigurno zbog one nove haljine.
3: Kako,
2: tigar se uplašio plave haljine sa crvenim ružama.
3: Haljine?
2: Da, nije bio naviknut na te boje, kažu. I napao je malu.
3: Da, da.
0: A gdje je ona sada?
4: U bolnici je, ali ne mi se ništa brinuti. Brzo će ona izaći.
3: Da,
5: nije ništa.
3: Čuli
5: samo da
3: je
5: možda malo ugrebane.
6: Malo se prestrašio.
3: Tako.
0: Idem prvo starcu da naučim koja je boja plava, jer moram uhvatiti plavog leptira. To sam joj obećao.

0: Puk.
1: Puk! Zašto nisi došao ranije?
0: Nisam mogao.
1: Dobro, ako nisi mogao. Ja sam se bojala da nisi htio.
0: Izvoli.
1: Baš ti hvala. Volim kad te cvijeće tako šareno. Mogu li te poljubiti? Sav si crven.
0: I ti si crvena. Strašno si crvena.
1: Da, imam temperaturu.
0: Imaš temperaturu? A ja sam mislio da si ti crvena zato što...
1: Ti misliš da ja tebe volim?
0: Da.
1: Da, ja tebe volim.

0: Zašto su more i nebo iste boje?
1: Ti znaš kako izgleda kiša?
0: Kiša izgleda kao kap. Mnogo kapi.
1: Ona kaplje kap po kap. Kad jednu kap uhvatiš na dlan, ona je strašno glatka. Glatka je kao staklo. Ali još i više. A što smo rekli? Kakve je boje staklo i većina drugih glatkih stvari?
0: Pa, staklo, led i još mnogo toga što je glatko, prozirna je boja.
1: Ej, kap je prozirna. Zato jer je prozirna, ona ima boju onoga na što je pala. Ali kada se skupi mnogo kapi, tako mnogo da više ne vidiš na što su pale, kada postanu jezera, mora, tada je njihova boja plava.
0: Plava? A nebo? Zašto je nebo plavo?
1: Nebo nije ništa drugo nego voda. Ali voda raspršena u mnogo, mnogo kapljica koje se ne drže zajedno, koje se ne dodiruju. Tih kapljica ima tako puno da li najdublje more nije duboko kao što je nebo visoko. Nebo je više od najdubljeg mora. Zato je ponekad plavlje nego more.
0: A ja sam bio na moru i more je mokro.
1: Da, more je mokro.
0: A nebo, da li je i nebo mokro?
1: Da, i nebo je mokro. Zato sa neba i pada kiša.
0: A da li je i krpa plava kad je mokro?
1: E, nije. Pa znaš i sam zašto nije plava. Zato jer nije ni

0: Strašni zmaju. Dugo te nije bilo.
1: Bolje da ti ne pričam.
0: Možda ti ja mogu pomoći.
1: Čuj, došao sam za tobom u grad, ali prerano jer ste još postavili šator. Bilo mi je dosadno, pa sam potražio drugog spavača.
0: Da?
1: Čim sam ušao u njegov san, uhvatila su me dva čovjeka i taj spavač i vezali su me lancima.
0: Lancima?
1: Da, zamisli, uljevali su mi vodu u grlo sve dok se moja vatrica nije ugasila. Čuj. I onda su me odvukli u Zološki vrt.
0: Zološki vrt?
1: Prodali su me i mahali mi hrpom novaca dok su me trpali u kavez. Jedva sam im uspio pobjeći.
0: A zašto nisu oto njihove princeze, ha? E, pa, i s njima se tukao?
1: Pa to je ono najstrašnije.
0: A zašto?
1: Oni nemaju svoje princeze.
0: Ne?
1: Nikoga ne vole. Nikoga. Taj spavač mrzi sve ljude, čak i princeze.
0: Da, vidio sam ja danas kakvi su to ljudi.
1: Molite, sad je što duže jer sam strahovito umoran i nesretan.
0: Znaju, moj strašni.
1: U tvojem snu sam siguran. Samo u tvojem snu. Probudi se što kasnije. Molim te.

znaju, što mi ruku samo daju i na pozdrav mahnu tek. Ne znam da li dan će doći, kad ćemo sami ostati, kad ćemo dugo, dugo pričati i jedno drugom sam, sam život svoj, jer ono sve

jer ono sve što znaš o meni, to je samo stara priča, ja sam jedan od mladića.